0: Come in, Mr. DJ.
1: Give me the reggae.
2: Tworzono je, tworzono je, tworzono je.